tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha ona tjhelete, ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo ka.